tungan tungut eh, mainan tungan jawik, apa tungan ngani nyamlo kalau sebaik tu, email.